вся крев аж виржне, стул з цієї моці. Ех, що там пошла, палже йо шесть. А вкрутце пєшхнув сен о щенщу злоти. Пожучив маньке в коханий крас.